Nummer ni er det jeg som river tid. Så kjem vakta, han langt ifra bli. Han ber oss roe oss ned, ellers kan noe skje. Vi skulle bære ut for å sjå. Han har ei digge skalle, og han klinker til oss alle. Vi havna ut på gata med et smell. Da får vi sjå en annen plass, og vi vel å gi gass. Kanskje får vi ei serve.

nummer ni er det jeg som river tid. Så kjem vakta, han langt ifra bli. Han ber oss roe oss ned, ellers kan noe skje. Vi skulle bære ut for å se. Han har ei diger skalle, og han klinker til oss alle. Vi havna ut på gata med et smell. Da får vi se en annen plass, og vi

nummer ni er det jeg som river tid. Så kjem vakta, han langt ifra bli. Han ber oss roe oss ned, ellers kan noe skje. Vi skulle bære ut for å se. Han har ei digg skalle, og han klinker til oss alle. Vi